0: 现未来，筑梦天下。星期日下午1:30，凤凰卫视资讯台。周日五星影院。
1: Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. Olen taiteilija.
0: Ta, 曾被世界遗忘。
2: Tätä kaunistele. Välilläsi vältämänen jälki on jopa, kun sitä tutkii yksityiskohtaisesti.
0: 而他却正当年华。
3: Saan käsitellä kihlattuni.
0: 心碎之后，他画出了更好的自己。海莲娜画布人生，11月1日晚上9:15，凤凰卫视电视台。
4: Armele,
5: Raya,
6: Aquatino, Coparmus,
7: Diversità,
8: Tajamnici.
9: Witnessing the wonders of China,
10: credible,
11: Ihtiram,
12: lovely.
13: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
0: 拉近彼此身世间的距离。中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台，凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，直击第一现场，新闻传播最强联系。新闻烙印在每秒。大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报。每天凤凰卫视资讯台，阳光保险凤凰焦点新闻，由阳光保险集团赞助播出。保险就是阳光，阳光保险集团。您正在收看的是凤凰卫视。